0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնած 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

ուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Giving you more hit music.

0: Եղջյուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվանն ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլի Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: go back to you.
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hit music now.
3: Hey guys, it's Camila.
4: This is your girl Cardi B.
2: On the show.

հանգովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
3: ամենազվարճալի,
2: չլսված ու չտեսնված
3: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Ո՞վ է Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը, որ պետք է փոփեն այդ շաբաթվա նորությունները։
4: Լսի։
2: Իրոք մենք ամփոփում
4: ենք շաբաթվա։ Իրանց մասին վերջին նորությունը լսել ես։
2: Այո, որ նրանք վերջին նորությունը, որ նրանք այ իրենց եթերաշրջանը արդեն սկսել են սեպտեմբերի 4-ից։
4: Այո, շատ ճիշտ։ Տեղեկացված
2: է ամենից։ Եվ միակ նորությունը։
4: Իդեպ
2: սեպտեմբերի 19-ին։
4: Ահա։
2: Շուտով։
4: Այո։
2: Մենք նշել ենք մեր մեկամյակը։
4: Օ, հուսալի։
2: Եվ դու պատրաստվում ես, պատրաստվես։ Դա հաջորդ շաբաթվա վերջին մեր եթերն է։
4: Օ, ես խնդիր չունեմ, ես կպատրաստվեմ։
2: Այո։
4: Մեծ շուկով կնշենք, իհարկե։
2: Մեծ շուկով մի կադոյով ու մրշնաբունով։
4: Ինձ հետ միասին, այո։
2: Այո, բայց մեծ շուկով ո՞նց ասենք, փուչիկներ բան եւ այլն, թե ուղղակի զանգել ես ասես շնորհավոր, մենք 1 տարեկան ենք։
4: Սպասիր կտեսնես։
2: Սիրելի շնորհավորում ենք նոր պաշտոնի կապակցությամբ, Ստելան կես ժամ առաջ նոր պաշտոն է ստացել, դեմքին շպիտ է, հոգին առավորված է, աչքերը արկայծում են։
4: Իսկ մինչ այդ հիշեցնենք, որ արդեն 1 տարի մենք, ես Ստելա Բաբայանը եւ Սիփան Քարամյանը
2: շատ ենք մեզ գովազդում 103 եւ 5 հաջողականությամբ։ Իսկ դա որ ռադիոն 103 ու 5-ը։ Մարտիկ անդադար հա, այո, ռադիո Մարշալ։
4: Հրամցնում ենք ձեզ շաբաթվա անցուդարձը թեթև հումորային, ծիծաղելի նորություններ։
2: Այո, ծիծաղելի չէ, բայց հիմա արի տեսնենք, ես պատահական քեզ մի քանի առաջ, մի երկու առաջ տեսնում եմ ֆիլմի պրեմիերային։ Մենք ուսերով բախվում ենք իրար, քո ձերքերից ընկնում է թղթերը, ասում եմ գներեք վերցրեք այս թղթերը, ասում եմ մայրիկ, վերցրեք ձեր թղթերը, մայրիկ ջան։
4: Ես Ստելան գնացել եմ, այս է թե եւ դի համար ասում մայրիկ։
2: Թղթի դեպ արդեն շատ է բոլորովս էլ մեր անդեմ, որովհետեւ կար տարեկան է Ալեքսը
4: 14 բայց
2: այո, մայրիկին եւ իր տղային տեսա ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ, իսկ ինչ ֆիլմի պրեմիերա էր։
4: Այո, մենք գնացելինք Ջերմակ Շապիկ ֆիլմի
2: Փարք դիտմանը, իսկ արդեն 3 տեղ ունեցել պրեմիերան։
4: Եվ լիև ասեմ, Սիփանը ուրեմն ինձ զանգահարում է հաջորդ օրը եւ ասում որ նա հուզում
2: է։ Ես ասեմ, սփոյլ չանեմ, բայց երևի թե ժամ

0: Սանդրո Պեից ֆիլմը հավանաբար ժամ 50 րոպե էր, այդ պայծ այսպես կոկորտը ստեղմանով, ես էլ կոմպլեքսանում եմ, դե մի քիչ ես ջրիկ մարդի կոմպլեքսանում են, չէ, իրենց իսկական դեմքը եւ հոգին ցույց տալ, բայց վերջում արցում
1: ոտեր աշկերես։
0: Ես դու չի գիտեմ, երևի մտել ես հեռախոսիդ մեջ, չես մտել ֆիլմի մեջ։
1: Որովհետեւ դու դեռ ամուսնացած չես եւ չգիտես թե մենք ամուսնացած ինչքան ենք հուզվում օրվա մեջ, օրինակ, ասեմ օրինակ, երբ որ դու առավոտյան արթնանում ես եւ ունես պլանավորած օր, բայց մեկ էլ երեխա ասում է, որ ինքը իրեն լավ չի զգում, այդտեղ դու կարող ես
0: իսկական հուզմունքը, վաո, այսինքն դու իրական դեպքեր ես ուզում, դու իրական դեպքեր ես
1: ուզում, մենք ուղղակի կյանքում ամուսնացածներս այնքան են, այսպիսի առիթներ այնքան են ստեղծվում, որ դու գնաս ֆիլմ ես դիտում, հուզում,
0: բայց դու ուզում, ես մենք չենք ուզում ինձ ամուսնացնենք արդեն, պետք է
1: պատժվես,
0: այո, նայ ես երկու ռադիոյում աշխատում եմ, ժամանակը չի որ ինձ նկատեն,
1: այո,
0: չէ, այս ժամանակը չի որ ես ամուսնանամ արդեն։
1: Ոքի քո պարագայը մի քիչ վտանգավոր է, ինչ որովհետև ցայնը այնքան են լսում, տանը կարող են ասեն Ստիփան,
0: չէ, դե լավ, բայց ես առաջարկում եմ որ ես ամուսնանամ։ Իսկ վերադառնալով ֆիլմին, դիտում էինք Մոնք 3 production-ի Ջերմակ Շապիկ ֆիլմը, ես տպավորված եմ շատ ֆիլմով, Ստելանը լա տպավորված,
1: շատ ճաշակ օպերատորական աշխատանք, շատ լավ, շատ
0: պրոֆեսիոնալ, Թելմանը Խաչատրյան, արի Թելմանին ծափարում եմ ես,
1: որտեղ
0: Մերին, Մերի ազգանու Քոչարյան, հա, Մերի Քոչարյան, դե Բաբկենը Չոբյան, դե նա մայեստրո է արդեն ֆիլմ արտադրությունում եւ ընդհանրապես կինո եւ թատրոնի ոլորտում, բայց Թելման Խաչատրյանին առանց ինձ ապարություններ, որտեվ ես այդպես գիտեի, որ նա լավ դերասան է, բայց որ այդտենց կկատարի, չէի սպասում։
1: Այո, եւ առհասարակ շնորհավորում ենք հայ կինո արտադրողներին, որովհետեւ բացի փաստորեն կոմերցիոն ֆիլմերից, նաեւ լույս աշխան են գալիս այսպիսի ֆիլմ։
0: Այո, եւ շատ է հիմա ֆիլմ արտադրությունը, պետքա ես գնալու եմ բոլորն այն, որտեվ լիքը ֆիլմեր բաց եմ թողել, մի 4-5 հատ կա, որ բաց եմ թողել։ Դեպի
1: շուտով Գոհար Ավիտիսյանի եւ Արկադի Դմիտրի։
0: Այո, ես այդ Ռոբի խաթր եմ գնալու Մարտիրասյան, որտեվ Ռոբին շատ եմ սիրում, որպես
1: հումորիստ։ Ինչ տոմս կբերես։ Չի
0: սիպա, եթե քեզ երկու թրկեի
1: նավակ։ Հետ հիմա խոսք դուր որ ինձ հետ ես գնալու։
0: Քո հետ կգնամ, բայց դու երեխաներ չես գնում։
1: Ոչ, ոչ, ես
0: այսօր գնացեք կինոթատրոններ, մեր բոլոր հայկական ֆիլմերը նայեք, որպեսզի զարգանա, իսկ արդեն զարգանում է։ Ստել խոսեցիր ամուսնանալ, չամուսնանալուց, գիտես որ բոբոնորություն, այո, ամեն տարի դեր անընդհատ արձանագրում են, բայց այս տարի էլ ավելի, նախորդ տարվա ամեմատ ամուսնալուծությունը շատացել են։ Մի հատ մեկնաբանի, ես էլ չեմ ամուսնացել, քեզ քո ամուսնական կյանքին շատ 50 60 70 տարվա կյանք եւ միջև խորինծերություն, շատ ամուր է եւ ձեր ընտանիքը օրինակ էլ ընտանիք է, բայց դու որպես ամուսնացած մարդ մի հատ ասա, ես ինչ ես քան շատ, ի՞նչ նա, ի՞նչ է, ինչի։ Մի հատ ասա, ես լավ ժամանակն եմ, ոչ լույս չկա, ոչ գազ չկա, չկա, այսինքն համ լույս կա, համ գազ կա, համ Wi-Fi կա, համ էլեկտրական ավտոմեքենաներ։
1: Առհասարակ ասեմ, ուրեմն մարդկանց պատկերացումներն են փոխվել ընտանիքի մոդելի մասին, բայց սրան զուգահեռ բերեմ եւս մեկ այսպես փաստ, որը ամբողջ աշխարհում է, ոչ միայն Հայաստանում, մենք բոլորս այսպես պրոպագանդում ենք, որ ուժեղքին պետք է լիներ աշխատել, հա, ինչու
0: կռալ են բերել պահածոները,
1: բայց այդ ամեն ինչը նպաստում է նրան, որ այո, երբ որ կինը օրինակ աշխատում է, ունի իր հստակ բյուջեն, այսպես ինքը արդեն կայանում է եւ այսպես ասեմ, դա նպաստում է։
0: Այսինքն շատ աշխատավար ստացող կանայք բաժանում են իրենցից 100,000 դրամով քիչ։
1: Հաճախ կարիերա թե ընտանիք ընտրության մեջ հավատա, որ եղել են նման։
0: Ինչ լավ է, որ դու չես ուզում շատ գումար աշխատես։
1: Այսպես ասեմ, հիմա աշխարհում ինչու՞ սա առաջ բերեցի, այս խոս թեման նվացեցինք, որովհետև օրինակ Անգլիայում արդեն այդ ջենթլմենական այսպես վարքագիծը ցանկանում են դպրոցներում, այսինքն
0: վերել, այսինքն գնա սերենադի երգել։
1: Եվ օրինակ վերջերս եւս նորություն կարդացի, որ Դիսնեյի նորենա ամենակղխավորը մեծը այս վերա հետ է բերել նորից այդ գենդերային տարբերությունը եւ շատ բազմաթիվ աշխատակիցների դուրս են եկել այդ պատճառով, բայց նույնը, այսինքն այս մադա,
0: բայց իրանք չէին առաջինը պրոպագանդում նույն ասերականներին եւ այլն,
1: որ այդ ամեն ինչը պետք է նորից հետ վերել։
0: Ախ, այդ սատանաները։ Մի խոսքով, մենք թող բոլոր ընտանիքները կայուն լինեն, բոլոր նորաստեղծ ընտանիքները կայուն լինեն, որտեվ շատ ժամանակ նորաստեղծների մոտ են լինում, ասենք 3, 4, 5 տարվա ամուսնություններն են, փլուզվում են, բամբախվում են, որ բոլորի մոտ լավ լինի։
1: Շատ տրենդային է դարձել, շատ արագ այսպես ամուսնալուծությունները, մեկ ամիս առաջ գնում է հարսանիքի եւ մեկ ամիս հետո, ընդամենը մեկ ամիս հետո,
0: մեկ ամիսից
1: հետո ոչ իմանում ես որ նրանք ամուսնալուծում են եւ այդպես
0: չգիտեմ։ Դե լավ, զար չգիտենք, այո, սա ուղղակի շատ այդպես տարածում գտած նորություններ, իսկ հիմա մի հատ թեթև շունչ են քաշում եւ վերադառնանք դրանք աշխարհում ինչ կստել, թե չէ, որ մեր հաղորդում է աշխարհակալ բոլոր նորությունների, բոլոր հայկական նորությունների համար է։ Շունչ են քաշում եւ վերադառնանք երկու վարյանից։
2: Ուշադրություն, Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարյան։
0: Ստելա։ Այո, մենք այստեղ ենք 103 եւ 5 հաջողականություն Ստիփան Ստելա Ռադիո Մարշալ գնացինք նորությունների
1: ընթացքում։ Եվ ուղևորվենք դեպի Իտալիա։
0: Օ, որտեղ դու եղել ես բարի քաղաքում։
1: Օ, այո, ոչ միայն բարի քաղաքում։
0: Հռոմում եմ։
1: Չթվարկեմ, կարող եք իրա ժամը չների։
0: Ձեր իրա ժամը չների, որպեսզի հասկանանք Իտալիայի որակված։
1: Իտալիայի դեպի Իտալիայում ռեստորաններից մեկի խոհարարի խոհանոց եւ այսօր խոհարար Միրկո Ռայները գրանցել է ռեկորդ։
0: Այո։
1: 1 րոպեում բացում է 91 շիշ շամպայն։
0: Ահա, արի դերկայացնենք այն մարդկանց, ովքեր տեղյակ չեն, այն որ ասում են խոհարար շեֆ Պովեր, այդ հիմնականում իրենց ռեստորանում է լինում։ Դու գիտես, որ Ամերիկայում, Եվրոպանում եւ շատ տեղեր հենց իրենց ռեստորանի շեֆ խոհարարը լինում է հենց սեփականատերը։ Այնքան են նրանք կրկով լցված իրենց գործին, որ իրանք ուներում են իրենց սեփական ռեստորան։ Եվ ահա, հիմա պատկասում ես 60 վայրկյանում 91 շիշ շամպայն։ Դու շամպայն բացել ես։
1: Այո, բացել
0: եմ։ Նորը մի հատը երևի մի քառը, մի քիչ վախրանում։ Էյապայի։
1: Ես դիտում եմ այդ պրոցեսը, դրա համար այսպես
0: այս ավտոմատ
1: մի փոքր դանդաղացնում եմ, որ այսպես, բայց
0: ես վերջում
1: եմ։ Իդեպես Trent-ը տեսել ես, չէ՞, որ շամպայն այսպես բացում են, որպեսզի ու գմփա ու ստոպեն
0: անում։ Trent-ը man.
1: Halleluya. Մի փոքր զարմանալ է, ինչ որտեվ խոհարարը, որ օրինակ 91 շիշ, ես ավելի շատ հակված եի, որ
0: մատուցողը
1: օրինակ 91 շիշ
0: կա։ Չէ, շեֆ խորոնը դիմում մայստրո է, մայստրո է։
1: Նա ասե ամեն յուրաքանչյուր հարց։
0: Բայց ես ուրիշ բան ասեմ, օրինակ հիմա մեր վրա օրինակ կբերեմ, դուք սովորական ջուրը, ասենք մեր բյուրեղը, լավ, շատ համով իջնելի ջուրն այս կարող եմ գովազդել, կանի շիշ կբացես 1 րոպեում։
1: Հիշիր, որ գովազդի համար հետո վճարես, այս ամսվա աշխատավարձից էդ կպահեմ։
0: Այո։ Չէ, բայց օրինակ սովորական կամ հանքային ջրերից ինչ որ իշքան ժամանակում կբացես դու ստել, եթե դրված լինի, քանի շիշ կբացես 60 վայրկյանում։ Մենք ինչ կգնա։
1: Ինչ թվում է 60-ից ավել հաստատ չէ, եթե 40։
0: Ահա։ Ես դու մեզ իշքան ուժեղ մի օրքով շամպայն ուտացում եմ։ Այո, թաքնված տաղանն է ռադիո մարշալի եթերում եւ շարունակենք։ Իսկ դու ինչ որ տաղանդներ ունես իդեպ։
1: Տաղանդներ այդ տեսակ ոչ։
0: Ինչու՞, օրինակ ես փոքր ժամանակ որ թաքնված տաղանդը նայում էի, քարը նոբան բաում էի քթիս վրա։ Դրա համար մի քիչ կեսրոնա դուրս եմ ասում։ Ես հենց հիմա այս պուլտը փորձեմ նայ։
1: Դու քեզ փորձել ես տաղանդի տեղ դնել, բայց չի ստացվել,
0: ահա։ Ո՞նց չի, ես ինքս տաղանդավոր չեմ։
1: Դու շնորհալի ես։
0: Չէ, բայց դու տաղանդներ չունես, լավ երկել, լավ պարել, չգիտեմ, ասպունկել, ոչ մի տաղանդ չունես։
1: Ոչ։ Անտահանդի մեջ։
0: Այսինքն դու ծանոթով ես հայտնվել այստեղ։ Անցնենք առաջ, բայց դու ծանոթով ես այստեղ հայտնվել։ Գոնե ես դա։
1: Լավ, գնացինք Չինաստան։
0: Լավ։ Գնացինք Չինաստան, ես եմ ընթերցում։ Արի, բայց մենք հիշեցնենք, որ եթերում է
2: Ստիփան Ստելա։
0: Ստիփան Ստելուշը 50-ամյա չինացի Յանեն, մենք վերցրել ենք նրա միայն ազգանունը, որ մի քիչ հայկական լինի։ Սնգ Հաչզուրյան էր, այսպես էլ, որ բարձացել է լեռներ, նկատել է, որ ճանապարհը քիչ-քիչ բարձրացել է այս Մարիանը, նա վերցրել է հեռ, ոսա չի մտել նավիգացիան, ուղղակի ChatGPT-ի հետ այդ օրը, որ շատ է շփվել, ChatGPT-ին հարցրել է, ո՞նց գնամ հիմա այստեղ, ChatGPT-ին ասել է արվակով գնամ, թե բարձրանամ, ասել է ի՞նչ արվակ բարձրացիր, և նա մոլորվել է։ Ավելի թփուտներում է հայտնվել։
1: Այդ է ձեր ChatGPT-ի։ Այո,
0: հետո հաջորդ օրը
1: այդ
0: նախ նա զանգել է փրկարարները, եկել են նրան գտել են GPS-ով մի կերպ ինչ որ հասկացրել է։ Հաջորդ օրը ջղայն արթացել է Յանը եւ նրա ջղայնացել է ChatGPT-ը, ասել ինչ ես ինձ սխալարից ChatGPT-ին պատասխանել է. «Հա, չարժե 100%-ով վստահել ինձ»։ Ահա հիմա հարց։ Դադադամ, ինչեր ես դու շփվում ChatGPT-ի հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ բոլորը իրենց ամենաանձնական բանամուսինս այսօր 11-ից սկես եկավ տուն, ինչի՞ց է, չէ՞, նման հարցեր չես գրավ ChatGPT-ին։ Երեխես մի քիչ հոգնած եկավ
1: բանամուսինս։ Օրինակ, ասա վերջին գրածը, հենց երեք գրել գիշերը, դղաս լավ չէր զգում գլուխը ցավում էր, ասես
0: այսպես։ Բարի բացեն գրել մեր ChatGPT-ին
1: երեք խնդրում։ Ասես կարելի է թե հապտան կոնկրետ բանը, ասես այո, իհարկե։ Բայց հիմա ինձ
0: ես այլ բացեցնենք ինչ top 3-ը քո։
1: Կլինկեն, որովհետև բժշկական հարցերը մանավանդ պետք չէ վստահել։
0: Բայց ես վերջերս ես մի վերտեբրոլոգի շատ լուրջ բժիշկ էր, ասացի ChatGPT-ից օգտվում եք, ինքը թաքուն ստացած ճիշտը որ ասեմ, մեկ-մեկ օգտվում եք։
1: Իհարկե, հետո գիտես
0: նրան պետք է դիե վերջնական
1: վստահ։ Եթե ես ունեմ միտք գաղափար ու այդ ամենը պետք է շատ գեղեցիկ շարադրեմ, օրինակ մեկ նախադասում, իսկապես այդ ժամանակ շատ ճիշտ է։
0: Իսկ սննդակարգի հետ կապված հարցնում ես դու։ Ես հիմնական է դա իմ մոտ։
1: Ես գիտես, օրինակ վերջերս ունեի երկաթիպակաս, եւ ոչ միայն ես, ամբողջ քաղաքը ունի կարծես թե, եւ ես ChatGPT-ին ասացի, ինձ կարող ես սննդակարգ նշանակել, որը կբարձրացնի իմ
0: ֆիզիկական։ Իմ մոտ գրեցի, մագնեզիում, ցինկ, երկաթ, որս մթերքներում կան ու ինքը գրել է։ Հայմայրա մենք հասկանում ենք մենք նույն ալիքի ունենք ստեղ։ Երկուսը կամ էլ դու ես ինձ դարձել քեզ նման։
1: Այո, միգուցե։
0: ChatGPT-ի թեման հավերժ թեմա է մանավանդ 2026 թվականին,
1: այսինքն։ Բայց ամեն դեպքում ChatGPT-ն մի փոքր կամաց-կամաց այսպես տեղը զիջում է, այո, մարդկանց իրական, որովհետև այո, այսպիսի սխալներ հիշում ես այն նորությունը, երբ որ Զուիկը հարցրել էր ChatGPT-ին, թե արդյոք իրենց պետք է X երկիր գնալու համար, չաթ ասել էր ոչ, եւ նրանք Թոմս առել էին, հայտնվել էին օթանավակայանում, եւ նրանք պարզվել էր, որ նրանց անհրաժեշտ է։
0: Դեստում ես դրան, դեստում ես չաթ։
1: Այնպես որ երբ պետք չէ միայն։
0: Okay, եւ ասենք որ Սիփան Ստելանի ռադիո մարշալով մենք ամեն շաբաթվա վերջ հավաքվում ենք Ստելայի հետ, բացի որ բամբասում ենք միջև եթերը, այդ միջև եթերը եւ եթերից հետո իսկ հա եթերին քննարկում ենք նորություններ, հաջորդ նորությունը կկարդա Ստելա
1: Բաբայանը։ Այո, ուրեմն այս նորությունը հատուկ ուշադրության եմ հրավիրում 50 անց կանանց։
0: Միայնակ
1: լսողներ կամ նրանք, ովքեր արդեն 40 անց են եւ շուտով։
0: Բայց միայնակ կանանց։
1: Միայնակ կանանց։ Այո։ Հատուկ 50 անց միայնակ կանանց համար ուշադրություն։
0: Այո, դա
1: Տեխասում բացվել է թշնի բույն գյուղը։
0: Ահա։
1: Էդի այդ մեր են կոնֆետի, չէ՞։
0: Մրշնաբույնը չի
1: թշնի։ Չէ, թշնի բույնը։
0: Թշնի կաթ։
1: Այ հախանեցի
0: մեծ։ Ես էլ եմ երկուսի հետ հիշել։
1: Ուրեմն 71-ամյա Ռոբին Յուրանը,
0: հա։ Այո, այո, ճիշտ է։
1: Նախաձեռնել է, որպեսզի կանայք իրենց կենսաթոշակային ֆոնդի գումարներով ապրեն յուրօրինակ գյուղում։ Խնամեն այգիները եւ հոգտանեն միմյանց մասին ծերության ժամանակ։
0: Այո, որտեվ կանայք հավանաբար ավելի բարի են միմյանց նկատմամբ, որպես
1: Սիփան, չէ՞։ Սիփան, պատկերացնում ես այն տեսանը, երբ որ դու պատահմամբ անցնես այդ գյուղի կողքով։
0: Ես որպես քրաշ, այս բայ 31 տարեկան եմ, ասեմ
1: ծրժիկ գողան։
0: Ինչ-ի՞ն է կանայքը։
1: Ինձ պես այդպեսի ֆիլմ եմ տեսել, որ այդ տենց գյուղում չկար ընդհանրապես։
0: Լսի, միայնակը վերջում եմ ես հասկացել։
1: Համար թե գալիս այսպեսի տեսանան է, որ բոլորը այսպես թողնում են ամեն ինչ։
0: Հա, հավես
1: ֆիլմը։
0: Ой, բանը, Ոդիսեփս, իդեպ դու Ոդիսեփս նայել ես, թե չէ Օդիսեյը։ Չես հավատալ
1: թե նա։ Հասրակաց։
0: Ինչու՞ ես ես մեն նայած այն նոբշը ընդհանրապես։ Ոդիսեփս, Ոդիսեփսը դե մի հատ տեսանունի, չէ՞ որ կղզու վրա հայտնվում է բազմատիվ կանանց հետ, հետո իր մի խոսքով կինել ընդ է նստած ասենագործում է իր տվայտանքների մեջ։ Ես սա քեզ կարաչարկի ուղղակի սա միայնակ կանանց համար է, բայց լավ բան է, գիտես։ Այդպես
1: հասկացա ինչու ես ինձ առաջարկ որ ասես։
0: Դե դու 50 ջես։ Դու 49 ես դե։
1: Լավ։ Օրինակ ես էլ կարաչարկեի մեր մարզերից մեկում, այնքան ունենք խուլ գյուղեր, որ ընդհանրապես այնց ապրում են 5 ընտանիք։
0: Այո։
1: Խուլ
0: գյուղեր։ Երանոս այդ գյուղը չի, ես գիտեմ, ասա մեր մոտ դղյակներով
1: տներ են։ Շենք օրինակ։
0: Այո, միայնակ դա այդ կանանց համար 50 անց։
1: Այո։
0: 50 ավան։
1: 50-ական։
0: 50-ն աշեն, 50-ական է դի ուրիշ տեղ։
1: Ահա։
0: Պեչի գնալ էտը։ 50 50
1: 50 հասուն։
0: Չէ, միասը, ոչ, ոչ։ Լավ, բայց ոչ չի, ապրեն, դո մեր մոտ էլ մտածեն, ոչ թե մեր կանայք գնան, ասենք, կոմենտներ, իսկ մեր մոտ գիտես 50 անց միայնակ կանայք ինչ են անում։ Մտնում են կոմենտներ ու սկսում են բոլորին վատ բաներ գրել։ Դրա համար էս ով էր Ռոբին Արիանը, լավ բան է նախաձեռնել։
1: Ահա,
0: հիմա տեղափոխվում ենք Բելգիա։ Բելգիայում նախ տղան, նախին գարեջրատան կոյուղ աշխատանքների ժամանակ բանվոր տղան գտել է ոսկուս մետաղադրամներ եւ ձուլակտորներ։ Ահա այսպիսի տղա։ Հաստատ է տղային այդ օրը մի քանի հոգի մերժել են իր այդպես բանվորական
1: ծեսքի համար։ Այդ տեղ աշխատող չէր լինի այդպիսի բան։
0: Կարող է այդ բարեկամի գարեջրատան կարող նամա գրենք մեզ այդ փողերը տան։
1: Այ մարդ, ահա։
0: Բայց այս տղան ինչպես է վարվել։ Տղան բարի է գտնվել եւ փոխանցել է ոստիկանությանը։ Հիմա հարց։
1: Ես կփոխեմ։
0: Հիմա հարց։ Մենք գտնվում ենք ռադիո մարշալում, մենք գտնվում ենք Հրազդանի կիրճում։ Ռադիո մարշալի այն որ մտնում ենք էներս, ձախի վրա նկատվում է դուռ։ Գնում բացում ես այդ դուռը, միամիտ հայտնաբերում ես ոսկու ձուլակտորներ,
1: ինչ բան ես,
0: կտաս մեր ղեկավարությանը, ոստիկանությանը, թե ինձ,
1: թե քեզ, ու սենյակը դրանք նրիվ այլ բան է,
0: դե բա չասի, կարող այդեղ կոնպես մի բան ես տեսնում,
1: եթե ես հերիք չի կոյուղու աշխատանքներ,
0: չէ քեզ զուղարկել են դեղից միած սումկա բերել,
1: մի հատ էլ օրինակ ես ոսկին գտերեմ, չէի տա այդ դեպքում, բայց այս դեպքում որ սենյակում գտնեի, հաստատ գտայի, բայց գիտես Սիփան, նման դեպքեր իսկապես կյանքում շատ հաճախ լինում են,
0: որ բարի են լինում,
1: օրինակ ես հիշում եմ այսպիսի մի դեպք, որ դպրոցում, դա պատմում 30 տարվա պատմություն, դպրոցի շինարարական աշխատանքներ են կատարել և երեխաները այսպես ինչ-որ մետաղադրամներ են եղել, երեխաները չեն էլ հասկացել դրանք ինչ են, պարզապես վերցրել են, խաղացել են, բայց հետո մի օր հայտնվել է մեկի տանը, այսպես ուղակի հյուրը եկել և ասել, այս որտեղից ձեզ,
0: և հիմա այդ մարդը միլիոնատեր է,
1: դե մեկ կոպեկով դժվար թե,
0: բայց և վերջին օրերը մեր ժամանակը սուղ է ստել և ուզում ենք
1: որ պատմեմ ոսկու շուկայի մասին,
0: լավ, բարի ոսկու
1: շուկա, գտնվելու վայրի
0: ոսկու շուկան, ահա,
1: կտակ եմ անում, չէ, իսկապես
0: որ գտնեին ինչ կանեի,
1: այսպիսի հրաշք պատմություններ լինում են, բայց ապրես տղան հուսամ իրեն գոնե ինչ որ
0: մի բան թողել են և կարևոր ժամանակը սուղ է, խնդրում եմ Ստելան կարդա վերջին օրերը, որը բավականին հետաքրքիր է,
1: ուրեմն ասեմ, Ումբերտո Ռոմանոյի կողմից ստեղծված Պարոն Պինչոնը և Սփրինգֆիլդի բնակավայրը, որում նա նկարում, որը ստեղծվել է 1937 թվականին, հայտնաբերվել է iPhone,
0: ես հենց հիմա դա քեզ ցույց կտամ, այդ
1: չեմ հավատում,
0: ինքը AI չի, այսպիսի, այս 1937 թվական է ստեղծվել և մարդիկ գտել են, դե հիմա սա կարող է հայլի լինել, օրինակ այն ժամանակ պատկերած, բայց ինքը երևի թե ապագան տեսել է, ես հենց հիմա ցույց կտամ նաև մեր Facebook-ով հետևողներին, ովքեր հետագայում ես տեսնեն Facebook-ով այս եթերը, խնդրեմ, այս նկարն է, ստել iPhone-ը,
1: իդե պրիմիերան եղավ iPhone-ը,
0: ուլտրայի, այդքան գումար ունես, այսօր գումարը իր մանգալի կարող, ուլտրան ես ուզում վերցնես,
1: ուլտրան, վերցնեմ, ուլտրա եղած ինչ է,
0: բայց միլիոնից ավել է,
1: ինչ միս չենք ուտի է տամիս,
0: բայց միս էդ կան տան չի, ոնց հավի միս
1: լավ, սուպերմարկետ չենք գնա ուղակի,
0: այն հայտ հայտի սուպերմարկետը տանկանած,
1: Սիպան Ստելան էր, անի միատ մի երկու լավ մաղթանք մեր վաղորդներին, կին վաղորդներին, տղամարդ վաղորդներին, այն մարդիկ, ովքեր ռադիոն, երբեք չհանձնվեք, չհուսահատվեք, մեզանից լավ վարող չկա, տղամարդկանց մոտ ինչ-որ այսպես բանը, ոս կսվել է, որ այ, դե կիններ վարորդը, ինչ դեկին, կանայք հիմա ամենը լավն են ու ամենը վարորդը, իսկ տղամարդ վարորդներին ես կմաղթեմ համբերություն, որտև խցանումների եթերաշրջանը սկսել է, այն կավարտի հունվարի 1-ի, 1-ին,
0: միջև և հունվարի 4-ից, էլի կսկսվի, համբերատարկացեք, հանգիստ քշեք, մի նյարդայնացեք, սա Երևանն է, սա մեր Հայաստանն է,
1: իսկ
0: սա Սիփան Ստելար հաղորդումն է Ռադիո Մարշալի եթերում, բակաու,
1: կհանդիպենք.
2: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: Hey, it's Armani.
5: This is Sam Smith.

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Գովաստ. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղջ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: This is John

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյան

0: գովաստ։ Միջև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի միջև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է միջև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Language on. Call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: in California.
1: Երկու շաբթի,
2: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
1: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
3: բարի լույս։
4: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
5: Yo,

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Surte, togdër sum. Gjermucion e gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan takacuciçner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Ամրա գրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, this is David Guetta. Let's light it up.

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկո զեղջ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75 տոկո զեղջ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Маршал FM. Shattered like glass. I knew you would leave. Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, I'm Charlie Puth.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, it's Elani.
3: This is Sam Smith.

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Rag & Bone Man.
1: And you're listening to my station.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։